yae awacho bekiri deu ngato kodonga wodi komolo awacho ni kiri deu ngato kodomadana olwidi wodi komolo kiri lau ngato ngangangangang awacho ratego kiri deu ngato kodonga.